0: Tänk brunt, jag har lajpträkt i syn. Jag fixar min doktor på min doktors dag.
1: Vi skulle ta oss här på dammet någon dag.
0: Ja, ja, men när jag nu kommer hem till byn igen. Hjem til støjen, hjem til forureningen, og så nærmerne.